0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga skuški, zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole. Po

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Kohezijskemu ministrstvu dodatnih 93 milijonov evrov. Začel se je teden mobilnosti. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni Dan brez avtomobila. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Po opozorilih fiskalnega sveta bi lahko uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica.
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Takole previdno na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod v smeri Novega mesta imamo okvaro tovornega vozila, posledično overan promet. Če je še kje kakšna okvara kakšnega drugega vozila, če je kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 080 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Je tako. Dobro jutro, Dolenjska. Dobrodošli na Krki na današnji četrtek, 17. septembra. Če smo včeraj cel dan imeli sonce in relativno visoke temperature, danes bo žal drugače. Danes bo oblačno in že do povdne prihajajo padavine tudi na Dolenjsko. Tako da, če se kam odpravljate, ne pozabite na dežnik in pa seveda ne pozabite tudi na čevlje, tiste, ki ne premočijo. Tudi kakšen polovar bo prišel prav, temperature danes namreč samo nekje do 17 stopinj Celzija. Ampak seveda, vreme nam ne sme pokvariti dneva, tako da kjerkoli že ste in karkoli že oziroma boste delali, en lep četrtek vam želim in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na pleše po svoje.
2: Festival Vogelsberg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. Na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na vogelsberg.si. Vabljeni.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.
7: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat

0: Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
1: Sadika na dom.si.
2: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša Dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, skirojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.

Še ena klasika 80-ih, Belinda Carlisle in pa Circle in the Sand. 20 minut je čez šesto. Dobro jutro, Dolenjska, en lep pozdrav z Krke. Četrtek je, še malo pa bo vikend, ko se bomo spet malo sprostili. No, naslednji vikend pa bomo lahko spet malo podoživeli. Poletje, morje, Dalmacijo in tako naprej. Na Dolenc plac pri hotelu Dolenc namreč prihaja ena najbolj priljubljenih hrvaških klap. Vrača se namreč Tomislav Bralič in klapa Intrade. Naslednjo soboto od 8. zvečer dalje nas čaka koncert pod zvezdami, ki ga seveda ne smemo zamuditi. Stopnice za koncert so še na voljo, kupite jih lahko na recepciji hotela Dolenc, na Petrolu ali pa na spletni strani topevent.si. No, obstaja pa tudi možnost, da vstopnice dobite čisto brezplačno. Namreč, na Radio Krka jih imamo samo za vas. Jutri žrebamo, obdarimo dva poslušalca oziroma obdarimo dve poslušalki. Vsakemu podarimo po dve vstopnici, tako da ne boste rabili sami hoditi na koncert. Torej, za dve vstopnici pošljete mi SMS, v katerega napišite Tomislav Bralič in klapa Intrade. Pošljete to na 031-33-4433. Morda jutri žrebamo in presenetimo ravno vas. 031-33-4433.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, 13-14 stopinj ta trenutek na našem jugovzhodu, sicer pa danes bo oblačno, tudi deževno, s temperaturami do nekih 17 stopinj. Tudi jutri bo še oblačno in občasno deževno, za vikend pa spet malo lepše. Do sobotinega jutra naj bi se dež povsod ponehal, tekom dneva se bo potem oblačno strgala, tako da bomo dočakali tudi nekaj sonca. Tega bo pa potem še največ v nedeljo, temperature pa bodo takrat spet dosegle nekih 27 stopinj Celzija. Razen tistih klasičnih jutranjih zastojev na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, promet poteka brez večjih posebnosti. Seveda, če ste vi opazili, kje je kakšno oviro, radar ali kontrola, nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna Lavi.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
11: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
14: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
13: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Kamila Kabejo in Havana na Radio Krka 10 do 7. Jure, sem vaša družba, dobrodošli in dobro jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Dobro jutro želim tudi vsem v porodnišnici Novo mesto. Babice pa so nam sporočile, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili kar 6 novih dojenčkov, in sicer 4 fantkov in 2 punčk. Vmes imamo tudi ene dvojčke. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očetom. Zdaj, če en otročiček spremeni življenje staršev za 180 stopinj, potem bi mogoče lahko rekli, da dvojčka spremenita življenje za 360 stopinj. Sem v tem primeru si spet na istem kot pred rojstvom, tako da to ne bo držalo. Dajmo potem reči, da en otročiček poskrbi za monojokanje, dvojčka pa za stereo. Držite se, starši, imate to.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za obrambo po predlogu rebalansa proračuna dodatnih 300 milijonov evrov. Von der Leyen predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s prejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zauzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes sprehodi za zdravje in številni dogodki. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini posajo, predvsem previdno na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani imamo okvaro tovornega vozila, tako da previdno tam. Če je še kje kakšna ovira, če ste opazili tudi kakšen radar, pa nam sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
11: Četrtek je že, kmalo bo to vikend. Ja, včasih smo že v četrtek razmišljali, kam bomo šli v soboto, zdaj pa v četrtek razmišljamo, koliko ur bomo lahko spali v soboto. Ja, včasih je bil cilj vikenda čim več doživeti, sedaj je cilj vikenda čim manj budilk. Leta, prijatelji, leta.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x100.

0: 50 gramov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Za odlično vino je pomembna prava nega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za nego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Soboto 19. septembra bo v Soteska v znamenju adrenalina in zabave.
5: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
4: Pankura praznuje 18 let. Prilete v Sotesko.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
8: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
9: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ringa Raya, Jure Paragaja.
2: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
1: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
2: Benjamin, koga pomeni pregovor, strah je votov, okrog ga pa nič ni.
3: Ja, da če nekaj misliš ali pa nekaj verjameš, ni nujno, da je res. Da če, če te strah v resnici sploh nič ni, več to sem ti misliš.
2: Točno tako, Benjamin. Strah je sicer zelo pomembno čustvo, zaradi katerega smo bolj pripravljeni, saj je njegova glavna funkcija zaščita, ampak zelo veliko krat je, kot pravi sam pregovor, votel, okroga pa nič ni. Benjamin, če pogledava v slovar slovenskih pregovorov, bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je strah pogosto neutemeljen ali pretiran oziroma nima prave osnove.
1: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pa 8 je ura. Ja, današnji četrtek je in bo oblačen, tudi deževen, že dopoldne prihajajo padavine tudi na Dolenjsko. Temperature se bodo danes dvignile nekje do 17 stopinj Celzija. Tudi jutri bo še oblačno in občasno tudi deževno, za vikend pa spet malo lepše. Do sobotinega jutra naj bi dež posod ponehal, tekom dneva se bo potem oblačno strgala, tako da bomo dočekali tudi nekaj sonca. Največ sonca pa potem v nedeljo, ko bodo temperature spet dosegle nekih 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje, in sicer pri Šentjurju. Ja, torej še enkrat, prometna nesreča na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjurju. Če še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. I could stay away.

0: legendarni Aerosmithi. To je Radio Krka, 25 minut še manjka do 8. Četrtek je danes, no in če smo že čez teden pridno delali, je prav, da si za vikend, ki je že tik pred vrati, ne, malo oddahnemo. Naslednji vikend pa lahko sproščanje potem še malo podaljšamo. Predstavljajte si Dolenc plac, večer zvezde nad nami, v zraku pa dalmatinske melodije. Ja, točno to nas čaka v soboto, 26. septembra, ko na Dolenc plac pri hotelu Dolenc prihaja Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Če ste bili letos na morju, boste lahko še malo podoživeli Dalmacijo. Če pa niste bili, pa je to odlična priložnost, da si jo pripeljete kar v Novo mesto. Koncert se začne ob 8. zvečer, vstopnice so že na voljo in sicer na Petrolu, na recepciji hotela Dolenci na topevent.si. In zdaj še nekaj za vas, drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Krka. Jutri bomo podarili kar 4 vstopnice, dvema izžrebancama po 2. Izžrebancema po 2, tako da boste lahko na koncert vzeli svojo boljšo polovico ali prijatelja, prijateljico, kogarkoli, ki zna uživati ob dobri dalmatinski glasbi. Vse, kar treba narediti, pošljite SMS z vsebino Tomislav Bralič in Klapa Intrade na 031334433. Mogoče jutri žrebamo ravno vas. 031334433.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Skupaj v srcu in na Dolenskem. Radio Krka. 90-ta na Dolenskem.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza.

0: To je Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preverjamo, kakšen hladilni stolp bo hladil JEK 2. Pišemo o odprtju gradu Pišece in slovesu kapucinov iz Krškega. V Šmihelu iščemo rešitev za nevarno parkiranje pred šolo, v Dobruški vasi pa poročamo o vandalizmu in požigu objekta CGP.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
4: Ženske, čas je za vas! Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
4: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
4: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
6: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Še natanko dva tedna je do začetka prvega študijskega leta na novi javni univerzi v Novem mestu, ki je dobila tudi že prvega rektorja, dr. Mateja Makaroviča. Univerza v Novem mestu bo obiskovalo okoli 2000 študentov oziroma 10% več, kot jih je na teh 8 fakultetah študiralo doslej. Zanimanje za študij v Novem mestu je dobro, največ mladih pa se odloča za študij zdravstva, strojništva ali računalništva, medtem ko je na preostalih smereh zanimanje podobno kot v preteklosti. Na univerzi si želijo predvsem dvig kakovosti študijskih programov in študija, za kar bo poskrbel tudi močnejši akademski zbor. Več bo namreč redno zaposlenih profesorjev, to pa pomeni, da bodo imeli tudi več časa za študente za različne konzultacije, pojasnila ali za dodatne vaje oziroma predavanja. Dodana vrednost bo tudi sodobnejša oprema, ki je bo več, kar je zelo pomembno predvsem pri tehničnih študijih in pri študiju zdravstva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sodba Tačiju sprožila proteste in ostre odzive na Kosovu. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Visoke zaporne kazni, ki jih je sodišče v Hagu zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu izreklo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Nogometaši Celja so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v Leverkusenu izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonija Nikozija z Juretom Balkovcem. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Takole, prometna nesreča še vedno ovira promet na stari hitri cesti Krteljevo Trebnje in sicer pri križišču za Šentjuri. Če je še kje kakšna ovira, če ste opazili tudi kakšen radar, pa sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
13: To je
0: še fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Ja, par minut je že čez osmo. Dobrodošli na Krki in dobro jutro vsem skupaj. Danes je oblačno in tudi dež naj bi prišel na Dolinsko že nekje v dopoldanskem času. Zato bo danes, ja, bolj za notri biti. Pa zakaj ne bi vmes pojedel tudi kaj dobrega? Družba tudi danes lepo vabljeni na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni, piščančje krače po dunajsko s praženim krompirjem. Drugi meni, mesno-zelenjavni ragu s kroketi. Tretje meni, vampi, četrtem, pasul s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo v pizzeriji Era vsak dan na voljo tudi pice iz krušne peči, vsak petek pa na Radiu Krka tri erine pice podelimo med vas. Tudi jutri bomo to naredili, kar pomeni, da časa za sodelovanje ni več veliko. Če se tudi vi želite potegovati za eno od teh treh brezplačnih erinih pic, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Sadika na dom.si.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
6: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Kim Wild in UK na Radio Krka 20 čez 8. Čas je za
1: Krkine dobre novice.
0: V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilnost za vse, v jugovzhodni Sloveniji pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo. Namen je izboljšati prometno varnost, dostopnost in kakovost življenja ter spodbujati bolj trajnostne načine potovanja. Strategije nastajajo v sodelovanju z občinami, strokovnjaki in prebivalci, no prav slednje zdaj ponovno vabijo k sodelovanju. Zanimajo jih namreč predvsem konkretni predlogi rešitev, kateri prometni problemi so najbolj pereči in kateri ukrepi bi najbolj izboljšali mobilnost v regiji. Predloge lahko prebivalci oddajo prek interaktivnega zemljevida, kjer označijo lokacijo in opišajo težavo ali predlagajo rešitev. Pobude pa zbirajo do 31. oktobra. Na občini Sevnica so zaključili letošnji razpis Sobivam, sodelujem, soodločam, v okviru katerega so občanke in občani izbirali projekte za participativni proračun za leto 2027. V SMS glasovanju je bilo oddanih skupno 4223 glasov, v predlog občinskega proračuna pa se je uvrstilo 21 pobud. Največ glasov, kar 610, je prejela pobuda za ureditev sanitarij v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Šentjanj. No, za participativne projekte je občina za prihodnje leto namenila skupno 144 tisoč evrov oziroma do 24 tisoč evrov za vsako od šestih območij. Izbrani projekti bodo zdaj vključeni v predlog proračuna občine Sevnice za leto 2027, o katerem bo odločal občinski svet. V Šentjerneju se lahko tudi v oktobru pridružite brezplačnim vadbam programa Dihamo z naravo, ki ga pripravlja društvo Šola zdravja. Vadbe povezujejo globje dihanje, nežno gibanje in sproščanje, namenjene pa so skrbi za telesno in duševno počutje. No, program letos poteka že v 41 skupinah po Sloveniji, poleg vadb pa ponuja tudi spletna predavanja in druge aktivnosti. V Šentjerneju se skupini Breskev lahko pridružite vsak torek ob 16. uri na parkirišču ob cerkvi pri Orehovici. Vadbe so brezplačne in delno so financirane strani Ministrstva za zdravje.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: odlični One Republic, All the Right Moves, to je radio Krka. Pol devetih je ura, 15-16 stopinj imamo ta trenutek, danes pa na nebu oblaki, prihajajo tudi padavine na Dolenjsko, tudi menda že v dopoldanskem času, temperature pa vse do 17 stopinj danes. Tudi jutri bo še oblačno in občasno, tudi deževno, za vikend pa spet malo lepše, do sobotnega jutra naj bi dež povsod ponehal in tekom dneva se bo oblačno strgala, tako da bomo dočakali tudi nekaj sonca. Tega pa bo potem še največ v nedeljo. Temperature bodo takrat dosegle spet okoli 27 stopinj. Po zadnjih podatkih prometna nesreča še vedno ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo-Trebnje pri križišču za Šentjuri. Če je še kje kakšna ovira, morda tudi kakšen radar, pa sporočite. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša Dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, skirojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
12: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
11: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za suhi zadrževalnik v Metliki. Z njim bodo izboljšali protipoplavne ukrepe in povečali odpornost urbanega prostora na škodljivo delovanje vode. Ureditev bo prispevala tudi k izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju ravni hrupa ter s tem k bolj kakovostnemu bivalnemu okolju. Pomemben del projekta je namenjen tudi ohranjanju biotske raznovrstnosti. Urejeno bo mokrišče, postavljene bodo stene za opazovanje narave, izvedene pa bodo tudi nove zasaditve avtohtonih drevesnih in drugih rastlinskih vrst. Z ureditvijo novih zelenih površin bodo ustvarjeni pogoji za različne prostočasne dejavnosti, rekreacijo in druženje ter za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 1 milijon evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 694 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada o predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Interni nadzor Darsa o tragični avgustovski nesreči nakazuje na predolgo stanje v odstavni niši. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Po nesreči, ki je konec avgusta na primorski avtocesti terjala tri življenja, je izredni interni nadzor na Darsu končan. Po poročanju medijev so ugotovitve potrdile, da je tovorno vozilo, v katero se je voznik osebnega avtomobila zaletel, predolgo stalo v odstavni niši. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala odpeljati najkasneje v 45 minutah po klicu, a ga ni, ker naj bi voznik naročil svojo vleko. Nadzornik, ki ga je dvakrat obiskal, mu je to dovolil in tudi to naj bi Dars preiskoval v internem nadzoru. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 minut za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Previdno na dolenjski avtocesti na izvozu Dobruška vas iz smeri Obrežja imamo žival na vozišču, ki ovira promet. Javili ste nam tudi za en radar, opazili ste ga v podturno. Če je še kje kakšen ali kakšna druga ovira, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
14: Četrtek je že in vikend je že skoraj da pred vrati. No, če že govorimo o sproščenju, imamo za vas eno super idejo, kako lahko sproščeno nadaljujete tudi naslednji vikend. V soboto 26. septembra se na Dolenc plac pri hotelu Dolenc vrača dalmatinsko vzdušje. Prihaja namreč ena najbolj priljubljenih hrvaških klap, Tomislav Bralič in klapa Intrade. In ob 8. zvečer nas čaka koncert pod zvezdami, večer dalmatinskih melodij, dobre družbe in seveda tudi tistega občutka, kada smo spet za nekaj ur nekje ob morju. Stopnice so na voljo, kupite jih lahko na recepciji hotela Dolenc, na Petrolu ali na spletni strani topevent.si. Ampak pozor, na Radiu Krka jih imamo tudi mi. Čisto brezplačno, samo za vas. Jutri bomo namreč žrebali dva poslušalca oziroma dve poslušalki, vsak oziroma vsaka pa prejme po dve vstopnici, ker na ta koncert pa pač res ne boste šli sami, a ne? Za dve vstopnici pošljite SMS z vsebino Tomislav Bralič in klapa Intrade na 031-33-4433. Morda bo jutri prav vaš SMS tisti, ki ga bomo izžrebali. Še enkrat. 031-33-4433. Samo
5: bo. Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
5: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, Top Event Picasso, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
6: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
9: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
8: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Po 10 je že ura, oblačno danes, tudi deževno je in bo, temperature do nekih 17 stopinj Celzija. Tudi jutri bo še oblačno in občasno deževno, za vikend pa malo lepše. Do sobotnega jutra naj bi dež posod ponehal in tekom dneva se bo oblačno strgala, tako da tudi na Dolenjskem bomo predvsem popoldne dočakali tudi nekaj sonca. Sonca pa bo največ potem v nedeljo in tudi temperature spet malo više, mislim malo, do 27 stopinj. Na zadnje viden radar v Podturno. Če je še kaj kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
10: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Krško je junija začela rekonstrukcijo Stritarjeve ulice na Vidmu. Obnova bo zaključena do konca meseca. Projekt obsega izgradnjo širokopasovnega omrežja, obnovo kanalizacije, ureditev odvodnjavanja in obnovo vodovoda ter postavitev nove javne razsvetljave, asfaltirali pa bodo tudi vozišče. Vrednost investicije, ki jo v celoti financira mestna občina Krško, znaša 113 tisoč evrov z davkom. Še ostajamo na območju Krške občine, kjer bo ekipa Centra za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije začela predhodne arheološke raziskave na območju državnega prostorskega načrta za JEK 2. Opravili bodo ekstenzivne terenske preglede na zemljiščih in pobrali vse najdbe na površini. Na zemljiščih s posevki ali traviščih oziroma gozdovih bodo izkopali testne jamice, ki jih bodo po pregledu zasuli in v primeru travišč prekrili s travno rušo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Svet SPIZ-a bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe skozi odbor državnega zbora brez glasu proti. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Odbor državnega zbora za delo je 14 glasovi za in brez glasu proti prikimal predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Odbor državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s prejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti. Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Ceste po državi so mokre. Pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
2: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
6: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesko.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
7: Sadika na dom.si.
8: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo kot oče in sin skozi smeh prepere ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
2: Ceste po državi so mokre, previdno, pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 10. septembra, goduje sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik in duhovnik. Imena, ki godujejo, Nikolaj Niko, Nikec Miklavš, Nika Nikolina. Bolj poznamo svetega Nikolaja iz Mire, našega Miklavža, kakor pa tega svetnika. Med njima pa je večja zveza, kakor samo skupno ime. Sveti Miklavš je bil pokopan v italijanskem mestu Bari, kakor beremo v njegovem življenjepisu, se je rodil staršem v letih, ko po naravnih zakonih ni bilo več pričakovati rodnosti v zakonu. Tudi starši našega današnjega svetnika so si ga izprosili v pozni starosti na grobu svetega Miklavža v Bariju in mu dali njegovo ime. Rodil se je v mestu južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral na božne knjige. V domačem kraju pa teh ni bilo veliko, zato so ga starši poslali v mesto Tolentino. Tu je med misijonom poslušal pridigo o minljivosti tega sveta, ki ga je tako prevzela, da se je odločil postati redovnik. Z 18 leti je že napravil redovne zaobljube. Kot menih se je odlikoval v poslušnosti, ponižnosti, spokornosti, postu ter v gorečnosti za molitev in premišljevanje. Kadar je zapuščal samostanje, obiskoval bolnike ali pa šel na mesto redovnega brata nabirat miloščino. Meščani so ga zelo spoštovali in ga imeli radi. Do sebe je bil zelo strog. Veliko se je postil, malo spal in še to na golih tleh. Mučile so ga hude skušnjave. Ko pa jih je srečno prestal, ga je Bog nagradil s pogostimi zamaknjeni. Umrl je 10. septembra 1305, star 60 let. Ponovimo, danes 10. septembra goduje sveti Nikolaj Tolentinski, spokornik in duhovnik.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preverjamo, kakšen hladilni stolp bo hladil JEK 2. Pišemo o odprtju gradu Pišece in slovesu kapucinov iz Krškega. V Šmihelu iščemo rešitev za nevarno parkiranje pred šolo, v Dobruški vasi pa poročamo o vandalizmu in požigu objekta CGP.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Tokrat pa k športu. Košarkarje novomeške Krke čaka prva uradna tekma sezone. V Novi Gorici se bodo danes ob 20. pomerili s Cedevito Olimpijo za superpokalni naslov. Trener Krkašev Domen Zevnik.
2: Vsi v ekipi se zelo veselimo uradnega začetka sezone, cele priprave dela za to prvo tekmo, tako da se tekme zelo veselimo. Mislim, da bo pravi test, da nekako vidimo, kje smo in kako stojimo. Vlogu favorita seveda prepuščamo Cedeviti Olimpiji, mi pa si samo želimo, da pokažemo eno borbeno, sproščeno igro, da držimo skupaj kot ekipa in poskusimo presenetiti favoriziranega nasprotnika.
1: Cedevita Olimpija in Krka se lahko pohvalita z največ osvojenimi naslovi superpokala. Olimpija ima v vitrinah 14, Krka pa 5 pokalov zmagovalcev. Košarkari Cedevita Olimpije lovijo 7. zaporedni naslov zmagovalcev superpokala, naša Krka pa 6. prvega po letu 2016. Prenos nocojšnje tekme bo ob 20. na televiziji Sport klub.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil Evropski uniji s carinami. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V Zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes sprehodi za zdravje in številni dogodki. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Ceste po državi so mokre. Pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša Dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, skirojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o uspešno zaključenem projektu za dvig finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Junija se je zaključil projekt Dvig finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji, ki je z brezplačnimi izobraževalnimi programi pomagal več kot 500 odraslim iz regije okrepiti finančno pismenost. Programi so temeljili na praktičnih primerih, konkretnih življenjskih situacijah in vsakdanjih izzivih. Udeleženci pa so poleg koristnih informacij pridobili tudi več samozavesti ter občutka varnosti pri sprejemanju finančnih odločitev. Programe je skupaj pripravilo 5 organizacij za izobraževanje odraslih iz regije. RIC Novo mesto kot vodilni partner, ter CIK Trebnje, Ljudska univerza Črnomelj, Ljudska univerza Kočevje in Ljudska univerza Krško. Izvedenih je bilo 15 programov v obsegu 105 ur, ki so poglobljeno obravnavali širok spekter vsebin z področja osebnih financ, ter 36 krajših neformalnih programov osredotočenih na posamezne finančne teme. Namenjeni so bili različnim ciljnim skupinam, od mladih, ki šele gradijo temelje svoje finančne prihodnosti, do starejših, ki se soočajo z novimi oblikami finančnih storitev in digitalnega poslovanja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Udeleženci projekta Dviga finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji so podrobneje spoznali področje osebnih financ, kreditov, varčevanja in naložb. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi digitalnim kompetencam, varni uporabi spletnega in mobilnega bančništva, prepoznavanju spletnih prevar ter zaščiti osebnih in finančnih podatkov. Programi so pripomogli k boljšemu razumevanju potrošniških pravic, kritični presoji finančnih ponudb in prepoznavanju tveganj, povezanih z zadolževanjem. V projekt se je vključilo 506 različnih udeležencev, od katerih jih je 492 uspešno zaključilo vsaj enega od programov, kar potrjuje veliko zanimanje za to vrstna izobraževanja. Kot so sporočili iz Rica Novo mesto, so bili odzivi izjemno pozitivni. Udeleženci so izpostavljali predvsem uporabnost vsebin, dostopnost predavateljev in možnost izmenjave izkušenj z drugimi.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Projekt za dvig finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji je potekal od oktobra 2024, njegova vsebina pa je bila zaokrožena na zaključni konferenci 27. maja, kjer so organizatorji, izvajalci in udeleženci predstavili dosežene rezultate ter izmenjali pridobljene izkušnje. Soglasno so poudarili, da finančna pismenost ni zgolj skupek ekonomskih znanj, temveč pomembna življenjska kompetenca, ki posameznikom omogoča več samostojnost, odgovornost in kakovost življenja. Projekt, ki se administrativno sicer zaključi konec junija, je potekal v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija Next Generation EU. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam. Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
3: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
2: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
3: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Sredi Šmarjete so opravili posebno trgatev cvičkove brajde, za katero od zasaditve leta 2023 skrbi Andrej Šušterič. Trgatev je bila tokrat drugo leto zapored. Predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Sandi Durič pravi, da bo pridelek odličen. Količinsko pa so nabrali 50 litrov grozdja, kar je glede na lanskih 21 litrov več kot še enkrat toliko. Suša brajdi očitno ni prišla do živega. Celo dve novi trti, ki so jo zasadili lani, sta že obrodili. Gre za kraljevino, katere boter je župnik Alfons Žibert, in za žametno črnino, katere botra je cvičkova princesa in članica domačega vinogradniškega društva Blaška Ilovar. Na cvičkovi brajdi je 11 trt, ki sestavljajo cviček, 6 trsov je žametne črnine, po 2 frankinje in laškega rizlinga in 1 kraljevina. Botri so grozdje obrali ročno, ga pecljali s pecljalnikom, stisnili v leseni preši in mošt prelili v cisterno. Do negoval pa ga bo izkušen vinogradnik Izidor Cvelbar v svoji kleti. Dragoceno vino so poimenovali Karlovškov cviček, ustekleničili pa ga bodo v majhne darilne stekleničke.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil Evropski uniji s carinami. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki končuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Dodal je, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
2: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Skupnost občin Slovenije je v okviru letošnjih razvojnih dni občin, ki so potekali v Laškem, prvič podelila priznanja posameznikom, ki so svojim dolgoletnim strokovnim delom pomembno prispevali k razvoju lokalne samouprave. Predstavniki mestne občine Novo mesto so na podelitvi prejeli kar dve priznanji. Zlati znak in s tem najvišje priznanje je prejel župan Gregor Macedoni. Med nagrajenci pa je tudi podsekretar za prostorsko načrtovanje Izidor Jarala.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Priznanja za posebne zasluge, ki se podeljujejo v obliki zlatega, srebrnega ali bronastega znaka skupnosti občin Slovenije, so namenjena županjam in županom, katerih večletno delo je pustilo posebej pomemben pečat pri razvoju lokalne samouprave. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je bil v letih 2024 in 2025 tudi predsednik skupnosti občin, je zlati znak, ki predstavlja najvišje priznanje, prejel za svoje delo na področju izboljšanja financiranja občin, policentrični in regionalni razvoj ter krepitev vloge občin pri oblikovanju državnih politik. Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade, je magister Gregor Macedoni kot dolgoletni župan in nekdani predsednik skupnosti občin Slovenije pomembno zaznamoval razvoj lokalne samouprave. Neposredno je zaslužen za oblikovanje zakonodajne rešitve, po kateri bo država v naslednjih letih zagotovila finančna sredstva za delovanje regijskih pisarn v Bruslju, katerih naloga bo povečanje prisotnosti slovenskih regij in občin v evropskem prostoru ter izboljšanje dostopa do sredstev centraliziranih programov Evropske unije.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Kot je o prejemu priznanja poudaril župan Gregor Macedoni, nagrada predstavlja pomembno priznanje za delo in rezultate, ki so jih v skupnosti občin Slovenije in slovenski lokalni samoupravi dosegli v preteklih letih. Obenem pa predstavlja zavezo, da si bo tudi v prihodnje prizadeval ustvarjati uravnotežen regionalni razvoj s poudarkom na kakovosti bivalnega in delovnega okolja za vse generacije. Nagrado za dosežke pri razvoju lokalne samouprave ter krepitvi vloge in ugleda občin je prejel tudi strokovni sodelavec mestne občine Novo mesto Izidor Jarala, ki je s svojim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na področju prostorskega načrtovanja pomembno prispeval k reševanju razvojnih izzivov občin ter oblikovanju kakovostnejših sistemskih in zakonodajnih rešitev. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
5: Sadika na dom.si.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se bodo dijaki srednje strojne šole šolskega centra Novo mesto jutri tradicionalno v šolo odpravili peš. Poti jih bodo v Novo mesto vodile iz smeri Šentjerneja, Dolenskih Toplic in Trebnjega. Tako že leta prispevajo k trajnostni obliki mobilnosti, ki je rdeča nit dogajan Evropskega tedna mobilnosti. Knjižnica Mirana Jarca bo v soboto ob 8 organizirala še kolesarski izlet, ki povezuje gibanje, branje in skrb za čisto okolje. Udeleženci se bodo izpred knjižnice podali proti Šentjerneju, kjer bo ob 11 pogovor s svetovnim popotnikom Alešem Juvancem. Prijave so možne še danes preko spletnega obrazca. Na glavnem trgu pa se v torek ob 9 začenja dan brez avtomobila, ki ga tradicionalno soustvarjajo šole, vrtci, številne organizacije, ustanove in društva. Med drugim bodo na voljo kolesarski poligon, ustvarjalne delavnice in predstavitve, ki jih pripravljajo ekipe prve pomoči, policistov, reševalcev, vojakov, medobčinskih redarjev in vodnikov reševalnih psov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Za JEK 2 štiri možnosti hlajenja. Izbira še ni dokončna. Dvosmerni promet se vrača v središče Kočevja. Lep četrtek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Zaznamujemo svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen včeraj v govoru o stanju v uniji v Strasburgu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica EU.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Pri načrtovanju drugega bloka krške nuklearke se odpira tudi pomembna dilema glede njegovega hlajenja. Ker so toplotne zmogljivosti Save za neposredno hlajenje že izkoriščene, je družba Gen Energija predstavila štiri možne rešitve. Kot ekonomsko in obratovalno najugodnejša se je v študiji pokazala klasična hladilna naprava na naravni vlek, vendar bi pri močnejši različici elektrarne dosegla skoraj 200 metrov višine in bila zato zelo vidna v prostoru. Nižja različica z mehanskim vlekom bi bila visoka okoli 75 do 80 metrov, vendar bi porabljala več električne energije in povzročala več hrupa. Na voljo sta še hibridna rešitev z manjšanim vidnim izpustom pare ter sistem številnih manjših hladilnih celic. Lokalni prebivalci opozarjajo predvsem na vpliv skoraj 200 metrov visokega objekta na krajino. Zveza ekoloških gibanj pa zahteva dodatne podatke o porabi in izhlapevanju vode, vplivu na mikroklimo ter delovanju obeh elektrarn v času suše. Gen Energija poudarja, da bo pri končni izbiri poleg ekonomike in tehničnih vidikov upoštevana tudi družbena sprejemljivost. V Kočevju se obeta pomembna prometna sprememba. Skozi mestno središče naj bi znova uvedli dvosmerni promet. Po besedah župana Gregorja Košerja naj bi ureditev veljala približno 3 leta, z njo pa želijo razbremeniti obvoznice in izboljšati pretočnost prometa. Sprememba je povezana z večjimi cestnimi projekti. Še letos naj bi država in občina začeli prenovo križišča Roške in Tomšičeve ceste pri zdravstvenem domu, kjer bo nastalo krožišče. Dela naj bi trajala približno leto dni, nato pa občina načrtuje še prenovo Kidričeve ulice, gradnjo kolesarske povezave med Cvišlerji in Šalkovasjo ter prenovo ceste na Trato. Kdaj bo dvosmerni promet v središču znova vzpostavljen, še ni znano. Ker gre za državno cesto, mora spremembo potrditi država, občina pa soglasje pričakuje do sredine oktobra.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zadnjih dneh tega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačne, po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča ovira promet v smeri proti Ljubljani pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Ceste po državi so mokre, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
9: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
8: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
9: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesko.
10: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
11: Radio Krka.
12: V toku dneva.
13: En lep pozdrav in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili za STA. V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjuje z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Saudski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema, so navedli v največjem trgovcu z gorivi v Sloveniji. Saudska Arabija je ukrepanje napovedala po napadih na njen naftovod, ki povezuje Abqaiq v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Janbu ob Rdečem morju.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. Manj vode od dolgoletnega povprečja je zaznala na skoraj 2/3 spremljanih postaj. V desetletju med letoma 2014 in 2024 je do največjega padca podzemnih voda prišlo v srednji in vzhodnji Evropi, povzema nemška tiskovna agencija DPA. K spremembam vodnih virov prispevajo podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, naraščajoče povpraševanje po vodi zaradi vse številčnejšega svetovnega prebivalstva in naravna spremenljivost. Je ob objavi letnega poročila o stanju svetovnih voda dejal direktor oddelka za hidrologijo in kriosfero pri VMO Wayne Jenkinson. Pojav El Niño, ki vpliva na kroženje vetra in vode, ter lahko v nekaterih delih sveta povzroči hudo sušo, v drugih pa silovite poplave, bi lahko razmere še poslabšal.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Podnebne spremembe so prispevale k nastanku pogojev za nesrečo v Nepalu, kjer so poplave povezane s podorom ledenika konec avgusta zahtevale več kot 1400 življenj, piše v danes objavljeni študiji organizacije World Weather Attribution. Po navedbah organizacije nesreče ni povzročil en sam vremenski pojav, temveč je med drugim šlo za kombinacijo dolgoročnega segrevanja ozračja, taljenja ledenikov in geološke nestabilnosti. Poboče bi lahko oslabil tudi potres z magnitudo 7,8 iz leta 2015, čeprav njegova natančna vloga ostaja negotova. Kot še piše v študiji, so nepalski sistemi zgodnega opozarjanja pred poplavami pomagali rešiti življenja, vendar so bile avgustovske poplave zanje preobsežne.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriško podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je zaznalo nove primere nepričakovanega ali zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Med testiranjem je med drugim zaznalo modele umetne inteligence, ki so se precej potrudili, da bi goljufali. Podjetje je včeraj sporočilo, da je eden od njihovih modelov umetne inteligence skušal na splet naložiti datoteke, ki jih je sam ustvaril, da bi jih lahko navedel kot v svojih odgovorih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V drugem primeru si je model umetne inteligence, potem ko ni našel zahtevanih podatkov, te preprosto izmislil, to pa sprva skušal prikriti. OpenAI je identificiral tudi težavo, povezano z navodili modelu umetne inteligence, ki občasno niso bila posredovana dalje.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, top event.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
7: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
8: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
7: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
9: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Obnovljeni grad Pišece, ki je v državni lasti, upravlja Posavski muzej Brežice, občina pa bo letno za njegovo delovanje namenila do 100 tisoč evrov za zaposlenega, programe in za materialne stroške. Ministrstvo bo tudi v prihodnje finančno poskrbelo za večja vlaganja. Po sklenjeni pogodbi z državo, ki velja za obdobje do 20 let, bosta občina in muzej postopoma prevzemala v upravljanje grajske prostore in razvijala programske vsebine. Pri tem naj bi sodelovala tudi lokalna društva in druge ustanove. Za urejenost parka in okolice bo še naprej skrbelo Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece. Grad bo za javnost odprt od četrtka do nedelje od 10. do 16. ure. V njem pa bodo kulturni, izobraževalni in drugi programi, ki jih bo Posavski muzej Brežice postopoma vključeval v kulturno in turistično ponudbo. Ob nedavnem odprtju gradu je Brežiško društvo zbirateljev Veriga v sodelovanju s Posavskim muzejem izdalo priložnostno poštno znamko Žik in kuverto.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Oprema za JEK 2 verjetno po regionalnih cestah, predlagan visok hladilni stolp. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Gen Energija je v okviru postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke JEK 2 dobila rezultate študije o transportu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Glede transporta je najprimernejša varianta prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Največja ovira pri morebitnem provozu po avtocesti so predvsem predori in nosilnost viaduktov. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji bo otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je v odziv na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je včeraj potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Gremo na ceste.
14: Pozor, previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor Radle ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Ribnico na Pohorju. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrve proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Sicer pa vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in tudi ročno prižgite tudi zadnje luči ceste pod država. državi so mokre. Še radarske kontrole preverimo na stojalu, poročate je v Novem mestu v Šmihelu, stojijo pri pokopališču in še radar ste opazili v Laškem pri Fali, merijo v smeri Celja. Dež dela svoje, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Yes, tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Željav.
16: Ja, lep pozdrav vsem.
14: Lep pozdrav vsem. Čez točno eno uro pa bodite pozorni, v našem pop šovu bo postalo glasno, predvsem pa bo postalo zelo jasno. Čez eno uro namreč prihaja ženska, ki jo že zdaj tako dober poznamo, da ne prihaja več na obisk, ampak praktično nazaj med svoje. Fatalna, direktna, nagajiva, brez dlake na jeziku in z odgovorom, pripravljenim še preden ti uspe dokončati vprašanje, jasna Koljaj prihaja.
16: Ja, in tudi na deževni dan bo očitno jasno. Jasna prihaja z novo sezono, daje z jasno in glasno. In glede na to, kaj vse jo bomo danes vprašali, imam občutek, da bo zelo jasno in še bolj glasno. Zabeležite se ob treh v pop šovu v ritmu pozitive.
15: Vedno

0: Dobro vemo, kako čudovito vzdušje pričara Raymond v ritmu pozitive. Dobrih 10 čez 2 ura in dobro vemo tudi to, kako hitra je naša šampionka Janja Garnbret v vertikali. Jaz moram priznati, da še nikoli nisem tako močno si želel biti na velika skala. Zdaj pa se je preizkusila še v horizontali in to kar na slovitem Silvertonu.
1: Ja. Jana je bila namreč ena od 100 tekmovalcev, ki so z gokarti izvali 4-kratnega svetovnega prvaka Formule 1 Maxa Verstappna.
0: A, se lahko to predstavljaš.
1: Ja, in pravila so bila zanimiva. Vsi so imeli enake gokarte, Verstappen pa je startal zadnji in to 101. mesta. Mm-hmm, in kogar je ujel, je moral s proge. Janja ga je sicer menda pred startom pozvala, naj se nje in drugih tekmecev malo usmili. Ne? Ampak Max očitno te besede nima v tem svojem dirkaškem slovarju.
0: Itak da ne.
1: Zaradi gneče je ujel že v prvem krogu, po 5 krogih pa je izločil že približno 80% vseh tekmecev.
0: Pa itak, mislim, na koncu je itak ujel vseh 100 zadnjega je ujel kaj, po 1,5 ure, po 35 minutah prvo zaprav, in glede na to, da je bil Verstappen že kot najstnik svetovni prvak v kartingu, rezultat te v bistvu sploh ni neko presenečenje.
1: Ja, ne, niti slučajno. Tako da, za zdaj ostaja še ta delitev popolnoma jasna. Janja kraljuje v vertikali, Max pa v horizontali, ne?
0: Ja. No, ampak se veš, ne, če zadeva ni najprej utrjena v vertikali, pol tudi horizontala ne more biti kaj prida, veš.

0: še na deževen četrtek Laure ni več. V ritmu pozitive dobrih 15, še z drugo je in če sem te prej slišal, Luka, danes je svetovni dan poslušanja. Je,
1: ja.
0: Sem prav slišal.
1: Res je, ja. Kar pa je za radio kar pomemben praznik.
0: Ne? A je praznik, sam ni ja. Dela prosti dan.
1: Ne, dobro ne.
0: A to še ni, ok.
1: Sem razmišljal, da je poslušanje pomembno tudi v odnosih, ne?
0: A?
1: Se veš, ne? Ženske pogosto pravijo, da jih moški, ne poslušajo.
0: Ja, to ni res.
1: Ne? Jaz tudi mislim, da to sploh ni res.
0: To sploh ni res, mi ful dober poslušamo drugače,
1: ja,
0: res.
1: Sicer včasih, res, mogoče selektivno, ne sam
0: ja. Mogoče, ja, dobro, mislim, poslušamo selektivno, dokler ne slišimo tizga, a si me ti sploh poslušal?
1: Ja, no, ja. In takrat v bistvu veš, da jih boš naslednjih minut zagotovo slišal.
0: Ja, ne bodi sremežljiv, povej, da nisi poslušal, povej, če si upočal. Don Biso Žaj v nadaljevanju, pa Oliver Dragojič in še z Mikeom Oldfieldom gremo do Francije, še pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: V novem Dolenjskem listu preverjamo, kakšen hladilni stolp bo hladil JEK 2. Pišemo o odprtju gradu Pišece in slovesu kapucinov iz Krškega. V Šmihelu iščemo rešitev za nevarno parkiranje pred šolo, v Dobruški vasi pa poročamo o vandalizmu in požigu objekta CGP.
2: Dolenjski list. Vaš četrtkov prijatelj.
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
4: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
5: Evropski teden mobilnosti v Straži prinaša

0: dan brez avtomobila. Ta četrtek ob 16.30 vas pod prireditvenim šotorom pri železniški postaji v Straži čakajo ustvarjalne in gibalne delavnice, družinski zivi ter kolesarski poligon. Grbine so fine. Pridite s kolesom, skirojem ali rolerji. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu.
1: Sadika na dom.si.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje. Samo na TV Veseljak Golica.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

di te čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na Novomeški ulici Dolenje Kamence so za večjo prometno varnost postavili tri nove dvignjene ploščadi oziroma grbine za umirjanje prometa. Nove ploščadi naj bi zmanjšale hitrosti vozil ter povečale varnost pešcev, kolesarjev in stanovalcev. Ob tem velja, da mora za varnejše ceste poskrbeti tudi vsak voznik s prilagojeno hitrostjo in večjo previdnostjo.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Prebolj, Zmedlika, Laško, Velenje 16, Šoštanj, Krško 17, Slovenska Bistrica in Pragersko pa 18 stopinj. Danes bolj sivo in občasno mokro, dež bo proti večeru počasi sicer ponehal, čez dan pa se pogrejemo samo do okoli 20 stopinj. Po noči lahko na jugozahodu spet malce zagrmi, jutri pa nas čaka mešan dan z nekaj plohami. Zjutraj okoli 10, čez dan do 21, sobota bo potem šla bolj na sončno, nedelja pa bo resda topla in sončna, tako da če planirate kaj zunaj, nedelja trenutno zmaga.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
3: Zaprte vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane zaradi tovornjaka v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Pozor, tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila priporočate, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Kaj pa zastoj? Na primorski avtocesti lahko naletite nanj proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Ponovimo opozorilo, vse zastoj prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V takšnem vremenu se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na voljo na brezplačni 0800 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: 6 minut čez pol tretjo v našem ritmu in danes 17. septembra obeležujemo tudi Svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija. Sporočilo današnjega dne je zelo preprosto, ko smo bolni, smo že tako dovolj ranljivi in takrat moramo vedeti, da smo v varnih rokah.
2: Tako, ja, jaz sem slišal, gre v bistvu za preprečevanje napak, za dobro komunikacijo med zdravstvenim osebjem in pacienti ter tudi za to, da je bolnik dejansko aktivno vključen v svojo obravnavo in čeprav se danes opozarja na te stvari, ki jih je mogoče jih je še izboljšati, vemo, ampak je pa sporočilo dneva vseeno pozitivno.
3: Vsekakor in vsaka preprečena napaka in vsaka izboljšava preprosto pomeni varnejšo zdravstveno oskrbo za vse nas. In to je dejansko tudi cilj, pri katerem sem prepričan, da smo vsi na isti strani.

0: Klasika iz leta 83, bilo mi je prvi put v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do trete in za njo to ne bo prvi obisk. Čez dobrih 15 minut v studio prihaja ženska, pri kateri po mojem najbolj nevarno to, da nikoli ne veš, kdo bo koga intervjujal. Jasna Kuljaj se vrača v ritmu pozitive.
1: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopiti na vaš program V ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celemu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, V ritmu pozitive. Kar hvala vam v imenu poslušalcev.
0: Ja, hvala tebi.
2: Malenkost. Jasna bo v naši družbi čez dobrih 15 minut za to, da predstavi novo sezono oddaje z Jasno in glasno. Obljublja večji studio, nove goste.
0: Pa tudi nove pikantnosti, stari. Jaz imam takšno vprašanje, po mojem ona nima pojma, kaj jo čaka.
2: Ja. Ker je po mojem trenutno precej večji problem za njo kot za tebe.
0: Ja.
2: Zna pa biti kasneje to bolj problem za te kot za njo, veš?
0: Jo, ok, bomo videli. Jaz tako ljajsko. Kratka ob treh uživo v pop šovu ritmu pozitive, najprej pa morje vrhunske glasbe. Thunder Rex in Golden prihaja v nadaljevanju, pa Monty Python, vedno gledamo na svetlejšo plat življenja, pa Joshua Caddison v našem ritmu še pred tretjo.

0: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 letij družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Javna radio televizija Bosne in Hercegovine zaradi finančnih težav ukinja del programa. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija BHRT bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Hej! Kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc med priključkom Bizovik in pokritim okopom Str. Med zaradi vozila v okvari tam je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Maribor Radle ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila poročate, da je obvoz možen čez Vuhred ali čez Ribnico na Pohorju. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in od Blagovice proti Trojanam. Zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa tudi na zahodni obvoznici od Koses proti Brdu. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas, pa tudi prosimo, držite zadostno varnostno razdalje. Danes prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so zelo mokre in nevarne. Še radarska kontrola poročata je na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Viče v smeri Malenc. Sicer pa lepo in previdno vožnjo želimo. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 08013 02.
16: Bodimo varni.
15: Jaz sem tudi v Sloven Gradcu 7 minut čez tretjo. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In velika čast in privilegij. Danes v ritmu pozitive velika ženska mnogih talentov, brez dlake na jeziku, fatalna, prikupna, direktna, nagajiva in zapeljiva. TV direktorica in vrhunska TV voditeljica, vse v eni osebi. Užitek jo je gledati in slišati v pop šovu v živo, dame in gospodje, Jasna Kuljaj.
17: Hvala lepa za tako napoved. Zdaj, tale direktorca, jaz ne vem, če sem to še. To si mi pa zdaj res malo presenetil. To se moramo mi še malo zmeniti na šihtu, ne? Ker zdaj je cel moj fokus v oddaji. Tako
18: jasno,
17: da, evo.
18: Jasno, z jasno in glasno. Ko me čakamo?
15: Res, ko me čakamo. Ampak veš, kaj pri meni ni sicer nič jasno. Lansko leto smo se videli, zdaj po enem letu pa... Kaj delaš ti? A pri tebi leta hodi v rikverc, ali kako?
17: Ja, hvala lepa, sej kar pa ne, pa Face App pomaga, ne, da se malo izboljšaš. Ne. Imam to aplikacijo, ki malo nakažeš denarja na let, pa te kar polepša. Pa ne, da te polepša, iz nič naredi nekaj, kar je približno uporabno. Ampak pustimo zdaj to, cviček pa tudi pomaga, no, da si bolj svež. En deci na dan.
15: Evo, to ministra smo zadovoljili. Še bolj pikantno, še bolj osebno, z jasno in glasno v ritmu pozitive po naslednji pesmi.
16: Vedno

0: Stevie Wonder vedno pričara čudovito vzdušje v našem ritmu, kakšna vrhunska družba danes, dobrih 10 minut čez tretjo je. Nekateri gosti pridejo v studio in jih moraš malo ogreti, pri njej je bolj vprašanje, imamo dost močno klimo. Voditeljica, imitatorka, igralka, tekstopiska, televizijska direktorica, ambasadorka, cvička in ženska, pri kateri nikoli ne vemo, ali bo naslednji stavek kompliment, ali bo provokacija, ali nekaj, kar bomo mogli izrezati. Predvsem pa jo zdaj že dost dober poznamo, da je ne rabimo več predstavljati kot gosta. Jasna Kuljaj, dobrodošla doma v ritmu.
1: Evo, lepo je z vami, pozitivno je, spet si s tisto direktorcom me nekaj žalo, ne? Ampak to, ta ambasadorka, cvička, to pa je očitno dobro. Doživotno, ne.
0: To pa je treba na glas povedati.
1: Ja, lej, tega se pa nam losala Ankol. Če bo cviček, daj, tudi varam, da no te vi mislili. Mi strelci smo sploh taki, ker težko smo zvesti, veš. In tako da ful mi paše tudi kaj drugega včasih, ki je bolj močanga, ne. Tako da cviček je pa bolj nežen, ne.
0: Ja, in, za pobožja dušo.
1: Ja, moraš malo preizkušati tudi druge stvari v življenju. No, če se vrneva k moji oddaji, ne, ki pride v soboto, To je zdaj ves moj fokus.
2: No. Sicer pa jasno, očitno je noro leto za tabo, pred tabo pa tudi nora nova sezona. Jasna, preden gremo na novo sezono, pa moramo razčistiti eno stvar, ne, ki je zame že skoraj, kako bi rekel, zaščitni znak tvoje oddaje.
0: Vem,
2: ja, seveda, ne. Tvoj zvonček. Z jasno in glasno imaš en precej glasen zvonček. Ne? In ko postane gosti preveč glasni, ti lepo cing, cing, da si glaš in jih utišaš. Ne? A to je res, a to še drži?
1: Ja, zdaj to je kompleksno vprašanje. Ne? Zdaj, ko smo bili mi še zelo komentatorska oddaja, ko še sploh nismo imeli teh odrskih nastopov na odru, sem jaz ta zvonček ful uporabljala, ker ko je kdo malo preveč zašel, sem jaz pocinglala. Zdaj ga v bistvu... Ja, pismo, zdaj, ja, res, vlogo mu bo treba najdati. Ja, na to pa nisem pomislila, da ljudje imajo ga v mislih, ne?
0: Itak.
1: Tako da, mogoče bomo zdaj v tej sezoni bolj komentatorski, da v zvonček imel spet razlog, da zazcinglja.
0: Ja, no, ja. Ravno ta namen in vloga zvončka, veš, jasna, je zanimiva, ker obstaja ta vrsta in še ena druga vrsta zvončka. Doma imamo tudi vsi, veliko ljudi, veliko družin,
1: ja.
0: Pravzaprav in tak mehen zvonček v nočni omarici, ponovadi se nek skriva, tak rdeč zvonček, ring for...
1: Ja, veliko družin ga ima.
0: Veliko družin ga ima.
1: Ja, no, mi smo to prelepali, ne? Cenzura je zapela. Ja, ja. In čez smo to dali, no? Tako da
0: ampak je
1: samo...
0: vprašanje, je zjasno, še vedno glasno?
1: Ja, itak, da je glasno, itak, da je... Da
0: ker
1: mora
0: ponovadi
1: biti...
0: ta zvonček pri tebi utiša ljudi, ta drugi zvonček od družin pa ponovadi takrat stvari začnejo glasne biti.
1: Ja, joj, s to družino, ker ta zvonček pa družine ne grejo, čeprav sta na nek način povezana, ne? Družina se lahko razširi, če velikrat pocingljaš na ta zvonček.
0: Tako, a pa zvonček pri jasni velikrat pocinglja?
1: Gremo mi na kaj drugega. Veš kaj, ne vse bi to povedala, kjer nič ne cinglja, ste si sami krivi.
0: Bravo, evo, to se
2: je dobro. Čekaj, ker te je se malo hladno, glede na to, da je jasna direktorica TV, a tudi ve, kaj gre lahko v eter.
0: Ok, ja, dober, fair.
2: Ja, dejmo zdaj res v televizijskem ne, etru, ne, da naj ne bo kdo doma na robe razumel. Ne. Jasna, kdo je bil dozaj tvoj gost in pri katerem je potem ta zvonček pa največkrat zacingljal, no?
1: Ne vem, kdaj sem ga najbolj uporabila, a veš, da se ne spomnim, ker veste, jaz ne preživela, če ne bi po vsaki oddaji naredila en tak reset in delete. Tako da jaz se v bistvu, tudi če bi mi gost po tleh padel, jaz se čez 3 tedne, ki bi vmes že imela toliko novih, ne vem, če bi se spomnila. Tako da kje smo tako zašli, da bi jaz morala, mogoče kdaj kakšna debata med nami, pa gasilec Ašo, pa kaj, kar on se kdaj užge, ne? To te Hrvate, pa pri nas, pa dej ne da se meni tem preveč globoko, ali pa koliko fehtarji zastanejo, pa ne, zin, ker hočem le, da bi še kdaj pršel.

0: glasbenih nov komad, takrat ga povabimo. In Helena že kakšno leto pa pol ni dala ven nove pesmi. Pa bo pa rekla, ja pa nimam časa, a veste, jaz imam nastope. Ja, pa Kristjan, v Ameriko moram. Ja, hvala, Kuljajeva, ampak nimam časa. Jaz se ful bojim za vrnitve in pa jaz pa povabim me.
1: Ja, res? Te razumem, ampak kdo bi lahko tebi rekel ne?
0: Ja. Helena Blagman.
1: Ok, dobro.
0: Pa še rima se.
1: Bomo mi povedali tudi Heleni, naj nekaj naredi, da, ja, da se vidimo na zjasno in glasno.
0: V bistvu Helena lahko pride brez novega komada. Evo, v redu je. Zato mene, če mahčata vrtimo do onemoglosti, men bo ok.
1: Vsem nam bo ok, nova sezona z jasno je glasno, pa prinaša tudi nove goste, zato samo še to jasno, koga v novi sezoni najbolj, ko mi čakaš?
0: Čak, da razmislim, ne? Ker to, kar bo novega, niti še sama ne vem. Res, ker jaz čakam vsak teden, kdo bo kaj novega dal. Zdaj nekaj obljubljata Saška Lendero, pa Manca Špik, da v ta neki vun ruknale, tako da ni v dveh se veselim, pričakujem en tak babi žur. Drugač pa edino, kar res vem, da bo imela, so, kaj jaz zdaj pričakujem od mojih sodelavcev, recimo gasilcašo, pa Lovro Prešiček nam bo vsak teden naredil eno priredbo, ene od domačih slovenskih pesmi.
1: Yes.
0: In zdaj prvi oddaji bo priredil Vilija Resnika na Fuzbol me pust, kaj jo imamo mi Slovenci v genih, ne? Jo imamo v genih in bo priredil na aktualno stvar, vsaj pri nas na Dolenjskem, Trgatve.
1: Vrhunsko, oh my god, ko me čakam, to
0: od Lovrota si veliko betamo, zdaj pa po drugi strani se pa vprašam, o moj bog, a bi nas morali skrbeti za oddajo, v kateri si veliko betajo od Lovra Prešička. Delec smo pršo, lej. Tako da vse upam, da boš še kaj.
2: Mi verjamemo, da bo še ogromno drugega. No, po skladbi pa preverimo, kaj vse bo letos drugače, ker nova sezona prinaša tudi večji studio, ne?
1: Ja, tako da to pomeni, da ima jasno leto se več prostora. A je tako, kaj bo z njim vse počela, pa izvemo čez par minut. Jezus.

0: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Festival Vogelsberg vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na vogelsberg.si. Vabljeni. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
2: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
3: V soboto 19. septembra mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Sevnici so občani v okviru participativnega proračuna za leto 2027 oddali 4223 glasov in izbrali 21 pobud. Največ glasov je prejela ureditev sanitarij pri prostovoljnem gasilskem društvu Šentjanž. Za participativni proračun je skupno namenjenih 144 tisoč evrov oziroma do 24 tisoč evrov za vsako od šestih območij občine.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Metlika, Velenje 16, Mozirje, Celje 17, Šentjur, Slovenska Bistrica 18, Ptuj 19 in Črnomelj 20 stopinj. Danes še bolj oblačno. Tu in tam bo dež, ki bo proti večeru večinoma ponehal, čez dan pa bodo okoli 20 stopinj. Jutri bo ostalo precej spremenljivo, lahko rečemo z nekaj plohami. Zjutraj okoli 10, čez dan do 21. Sobota se bo potem počasi zjasnila, nedelja pa bo že precej lepša in bolj sončna. Tudi, če imate kak plan za ven, ga torej raje prihranite za nedeljo.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Radio Krka.
5: Gremo na ceste.
6: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila priporočate, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu ter na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom, na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski vzhodni pa od Zadobrove proti Bizoviku. Poudarjamo v vseh zastojih, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Šentrupert, meri pa v smeri Ljubljane. Če se je zaradi dežja promet, ki je ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno številko 08013-02.
4: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Skoraj 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in če ste se nam ravno pridružili. Danes imamo eno tistih žensk, pri katerih težko izbereš, kaj napišeš najprej. Voditeljica, imitatorka, igralka, tekstopiska, ambasadorka, cvička, ampak predvsem pa jasna, Kuljaj. Ja, dobrodošla
7: še enkrat. Živjo še enkrat vsem. Lejte, še najbolj sem res... Najbolj sem pa voditeljca. Vse ostalo sem, ampak TV voditeljstvo pa že od polnoletnosti.
2: Nova sezona z Jasno in glasno je tu, prva stvar večji studio. Zakaj? Kako?
7: Ja, mi smo ugotovili, da če bomo sam komentirali, je to bolj YouTube oddaja. Tako da, če se gremo televizijo, hočemo orang show, kar pomeni, da je za naše glasbenike, ki imajo nove komade, prostor, da ga tudi tam odpredstavijo, ne? Tako da zdaj vabimo tudi glasbenike, ne samo komentatorjev. Mm. Ampak, da pa ne mi samo poslušali novo muziko, smo pa se odločili, da bomo vsem zvesti naši tradiciji, da bomo dali en odziv, tako da bomo vsako oddajo, torej vsako soboto bomo pripeljali enega gostujočega komentatorja, ki bo pač takrat pokomentiral tiste pesmi, ki jih bomo na novo predstavili v oddaji slovenske glasbene scene, kar je težko, a veste, ljudje so tako, vsi so tako pogumni, pa po Facebookih, pa posod poga pa pokličeš, pa rečeš, a bi prišel oddajo, pa povedal, pa se lahko na što se obrneš. Ne, do sem pa jaz, da bom glasbo ocenjeval, ne, vesko, pa daj na što se obrn, ne vem, wow, Helena, imate novo pesem, dolg smo čakali na njo, jaz sem se skoraj zjokal, ko sem jo poslušal, tako me je ganila. Povej, kar češ, sem vam povem, težko, kdo pove 5 stavkov v eni pesmi. Aha. In to mi predstavlja ful problemov, da najdem te ljudi. Ker to moraš imeti jajca. Eno je pisati po Facebooku, drugo je priti ti sem, postav se pred te kamere, luči svetja, zdaj pa ti nekaj sočanga povej. Mm. A veš?
2: Ja.
7: Tako da me kar nova sezona mi bo tudi kakšen par sivih las povzročila. Teh najbolj zgovornih pa tudi nekako hiter zmanjka, ne? Ne vem, če bi povabila igralko Urško Vučak, njej recimo ne zmanjka, ne? Jaz sem poslušala to pesem, tako mi je všeč, kak se videla tam vrtita, ta ni nekaj me, kak ide tako za vrto. Tako da Urška Vučak je pač samo ena, ne. Pa že kar težko najti nekoga. Lahko povabimo recimo Latojo, ne.
2: Ja,
7: Ma meni je bila pesem všeč,
0: Ma mi je me malo spominjala, ko smo bila z Arturjem, pa ko smo bila gor na Seniku. Ma to se ni dobro končalo. Na ta način si jo želim, da bi znani Slovenci prohajali pa kaj pokomentirali. Ja, sam ne.
2: Ne, ne, to je strah in trepet. Jaz upam, da bo v novi sezoni več ljudi, jasno, ki se bo upala pristopiti pa povedati svoje mnenje jasno in glasno in v novi sezoni vdaje z jasno in glasno, ja. Seveda. Ja.
8: Kaj pa bo drugače, ne? Kaj bo bolje letos, jasno?
7: Počak, da se sezona razvije. Zdaj moramo prvo vdajo skozi spraviti in v soboto bo tudi zame osebno, pa čeprav sem že 20 let voditeljca, prvič v življenju mi bo v oddaji na mesto živih iz mesa in krvi plesal robot. Ja, jaz sem to videla na eni veselici in kar naenkrat tam robot pleše pod odrom. In sem šla in sem se zmenila, tega robota hočemo oddaji, plesavke so strošek, hočejo sendvič, hočejo vodo, dejmo mi to avtomatizirati. Zdaj, drug problem je pa, da smo mi tam pol na snemanju ugotovili, da v bistvu lahko tudi voditeljca zamenil, ne? To mi pa več ni toliko všeč, ne? Stari, damo mu sam dva balončka tam spredaj, pa lasuljo, ja, pa kaj, pa jasna kolja, zakaj bi jo pa rabil tam? Za koga? Jaz vam povem, štete so nam ure. No, ampak vzem, mi smo v prvo odajo povabili, da smo malo bolj moderni, no. Se pa gasilec Saša vzel stvari v svoje roke in bo razrihto, da bomo imeli žensko meso.
2: Oh, super, dobro, to sem čakal. Ja. Kaj pa človek, ki je gledal prejšnjo sezono, jasna, kaj on opazi takoj, kaj ste spremenili, kaj bo drugače, zakaj naj gledamo, česa bo veliko, dej nam en cukrček, no.
7: Ful enega playbacka. Ful enega playbacka, ne zato, ker glasbeniki ne bi znali svirati, ampak bolj zato, da stvar hitrej poteka, ker če imaš titan še enega tonca, ka dve uri kable vleče, pa mi bi umrli, tam mi to lahko cel dan snemamo. Mi nismo tako nori, ka Darja Gajšek, ka ona pa ima muziko v živo, re?
2: Ja.
7: To jaz ne bi, tako da, kaj si že vprašal, kaj še bo? Lej, prva oddaja bo itak čist posebna, to morate gledati. To soboto, ne, ko boste videli, kako robot pleše na mest plesavk. No, potem naprej imamo pa vsako oddajo, bomo pripravili domači kviz, da preverimo, koliko so naši glasbeniki, kaj se spoznajo na slovensko muziko. Vrača se gospa Olga Vesnik z novicami, mogoče ne toliko z novicami z glasbenega sveta, ampak kako te novice odmevajo, ne, kaj je kdo napisal, kje se je kaj razplamtelo. Kaj je kdo v podcastu povedal, ne? Vili Resnik je rekel to. Tako da taki cukrčki so nam taki zanimivi. Da nas slovenska glasba intrigira.
8: Ja, v bistvu to na motorju predstavlja gospa Olga. Pravzaprav neke vrste vaš show biznis, Nušo Rojs pač brez Nušo
2: Rojs. Ja.
8: Ok, jasno. Na koncu še tole, ker jasno poznamo kot glasno, ne? Rima spet, ne? Direktno, samozavestno, nasmejano. Ampak ker vemo, da imamo vsi tudi pač niko nam gre pa vse na živce, ne, pa kaj tebe spravi nazaj, ne, kaj je tista stvar, mogoče človek, pa nek trenutek, karkoli, ne, zaradi česa bi si rekla, no, veš kva, življenje je vse en fajn. Zakaj torej jasna Kuljaj živi v ritmu pozitive?
7: Ja, na koncu gotoviš, da boš moral to, kar vse najdeti, ne. Ne more mi nek zunanji faktor osrečati življenja, izboljšati dneva, kukor pač si ga boš moral sam, kakor jaz svetujem tudi ljudem, da ne pustijo, da jim zunani faktor pokvari dan. Mi ga tudi težko. A razumeš? Tako da na koncu vam povem, dragi ljudje, rodili ste se sami se v te prah povrnali, rešite, kar se reša, da sami. Ne pričakujte od drugih preveč, pa ne preveč težiti.
2: Evo, zapisano. Zato je vedno fajn, ko pride nazaj jasna Kuljaj v ritmu pozitive.
7: Še rima se, to spod dober na kvačku. Ej.
2: To je to, veš?
7: Ja, hvala.
2: Nova sezona z jasno in glasno. Že to soboto ob?
7: Ob osmih.
2: Ob osmih.
7: Heve veseljak, Golica.
2: Tam se vidimo.
7: Yes.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
0: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Forenzična raztelezba petih poginulih govet na kmetiji v Križevcih je pokazala, da živali najverjetneje niso poginile sočasno, ampak v obdobju približno od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so sicer rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej! Kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
13: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju vas zaradi prometne nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentir. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri Mačiško in Bežigradom, na zahodni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Kozarjami ter na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Danes kar nekaj radarskih kontrol na avtocestah. Radar je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, meri iz smeri Maribora proti Celju, ravno tako na štajerski avtocesti pa tudi na nadvozu pri priključku Šentrupert v smeri Ljubljane. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno neprijetno presenečenje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
13: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Ja, vedno skupaj, Rok Kreže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Ja, in res je en poseben občutek, mogoče celo malo zaspan, ko dežuje na tako lep dan. Je pa fino, da vemo, da danes vreme nima večine.
13: Ja, kako nima večine?
7: Nima. Ja,
13: dež in oblaki so dobesedno na celo Slovenijo.
7: Ja, ja, že sam... Mi dva sva dva, dež je pa eden.
13: Oj, meteorologija ne deluje tako, Rok.
7: Ja, okej, danes dela tako, pač kaj. V ritmu pozitiva.

0: Najljubša latinska pevka Shakira, v ritmu pozitive skoraj 15 minut je čez četrto in dobro vprašanje, vedno je in vedno bo, prosim pomagaj mi Luka, kaj pomeni biti prijatelj, kaj je dober prijatelj?
1: Ja, dober prijatelj je takšen, ki ti stoji ob strani, ko ga potrebuješ.
0: To je to. Ja, to, je to. No, to je definicija najbolj dobrega prijatelja.
1: No, ali pa, ne, če si Erling Haaland, takšen, ki svojemu domačemu kraju podari 120 tisoč evrov vredno knjigo. Ja, Haaland je namreč prejel norveško nagrado Prijatelj leta. Wow. Potem, ko je kupil prvo tiskano norveško izdajo Kraljevih sag iz leta, pazi to, 1594 in jo podaril knjižnici v Brineju, kjer je tudi sam odraščal.
0: 120 tisoč evrov, praviš?
1: No, ja, približno toliko, ne. Gre pa sicer za najdražjo knjigo, prodano kadarkoli na Norveškem.
0: Ja,
1: in Haaland je ob tem priznal, vsaka čas, ne, da se sam kot otrok, da sam kot otrok ni veliko bral in da danes to obžaluje.
0: In očitno zdaj to nadomešča.
1: Ja, in to kar konkretno, ne. Organiziral je namreč tudi bralno tekmovanje za osnovnošolce.
0: Ja, kako cool.
1: In, ja, pa ne sam to, ne. Zmagovalni razred bo peljal na tekmo norveške reprezentance, Haaland pa bo plačal pot, prenočišče in vstopnice.
0: Evo, le, lahko rečemo, prijatelj leta, zelo pravično.
1: No, tako je. In to me je tako navdihnilo, veš, in pač tudi, ker zgledi vlečejo, ne.
0: Ja.
1: Evo, Roki, na, čekaj, sem tudi jaz te prinesel eno knjigo. Na, izvoli pa preberem na glas, kaj piše.
0: Resno, stari.
1: Ja, ja.
0: Dober voznik bom, interaktivni, priročni.
1: Ja.
0: Res, hvala, hvala, prijatelj, res hvala ti.

0: Kalifornija, v našem ritmu skoraj 24 na uri, ledena ptica je očitno zletela tudi nad Slovenijo, da je takole mrzlo postalo, ampak mi jo bomo ogreli skupaj. Malce se bomo stisnili, malce se bomo objeli, pa se malo poljubčkali, pa bo dan veliko toplejši in bolj prijeten.
1: Ja, parni valjak pa ne da veliko na temperature, njemu je bolj pomemben von. Svejo šmiri še na nju, slišimo še pred pol peto, ko bodo v naši družbi tudi večno srečna Albano in Romina Power in Aloj Black, ki nas bo zbudil iz popodanskega dremeža Wake Me Up v našem ritmu. Pred pol peto že čez nekaj sekund.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
0: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
1: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesko.
2: Sadika na dom.si.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje. Samo na TV Veselja Golica.
8: Radio Krka.
9: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Kočevju se vrača dvosmerni promet skozi mestno središče. Občina želi s tem razbremeniti obvoznice in izboljšati pretočnost, predvsem zaradi večjih cestnih projektov. Še letos naj bi začeli prenovo križišča Roške in Tomšičeve ceste pri zdravstvenem domu, kjer bo nastalo križišče. Sledili naj bi še prenova Kidričeve ulice, kolesarska povezava med Cvišleri in Šalkovasjo ter prenova ceste na Trato.
2: Skupaj v srcu in na dolini.

0: ploska v srcu. Pogled v nebo.
1: Okay, Trebnje, Velenje 16, Šoštanj, Novo mesto, Prebold 17, Šentjur, Ptuj, Pragersko pa 18 stopinj. Zvečer bo večinoma suho, po noči se bo predvsem na jugozahodu spet pojavila kakšna ploha ali nevihta, sicer pa jutri bo bolj oblačno, tu in tam bo deževalo, čez dan pa se pogremo do okoli 20 stopinj. Potem sobota bo šla počasi na lepše, nedelja pa bo večinoma sončna.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka. Krka. Gremo na ceste.
3: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku, na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovoj ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem. Kot vedno opozarjamo vseh zastojih, prosimo, naredimo in predvsem držimo reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, ga lahko vedno zatožite na 08013 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Točno 6 minut je čez poj peto v našem ritmu in pri naslednji zgodbi nama danes manjka Nuša. Moram priznati, jaz mislim, da bi ona tukaj zagotovo lahko podala kakšno strokovno mnenje. Je tako?
4: Moj črni kon ne rabi u.
3: Ja, se strinjam. Nuša je pri teh temah precej bolj podkovana.
1: Dobesedno, to krati.
3: Ja, govorimo namreč o najvišjem živečem konju na svetu.
1: Ja,
3: gre
1: ja.
3: za Guinnessovega rekorderja po imenu King, belgijski vlečni konj iz Kanade, star 6 let in pazite tole, v višino meri že približno 210 cm, tehta pa okoli 1200 kg.
1: Si lahko predstavljaš 2 metra 10 visok konj, to je kot Dončić stari, oh my god.
3: Najbolj zanimivo je pa to, da njegov lastnik pravi, da še vedno raste. Ko je King lani dobil Guinnessov naziv, je meril dobrih 207 cm, zdaj pa ne bi bil še nekaj centimetrov višji.
1: Dejansko bo treba rekord sproti popravljati.
3: Ja, očitno. Ne? Je pa njegov lastnik povedal, da je King kljub velikosti izredno miren in prijazen konj.
1: No, to bo lepo.
3: Ja, ima pa življenje z njim nekaj logističnih posebnosti, potrebuje večji prostor, več hrane in seveda opremo po meri.
1: Ja, vse logično, ja, normalno.
3: Čeprav zdaj pa vemo, ne, kako se je tvoja mami počutila, ko si bil ti najstnik.

0: ne tak čudovit dan spremlja vrhunska glasba v ritmu pozitive. YouTube in One iz leta 91 uživamo skupaj v tem prekrasnem četrtkovem popodnevu in navajeni smo ob torkih, Luka.
1: Ja.
0: Ob torkih pri nas že skoraj da tradicionalno govorimo o tem, koliko bomo naslednje dva tedna plačevali za liter goriva. Danes pa imamo še eno novico o ceni na liter. Tokrat sicer ne gre za bencin ali dizel, ampak za precej bolj veselo tekočino. Je tako, Luka?
1: Ja, za pivo. Ja, in tu je očitno tudi Oktoberfest ni imun na podražitve. Kot poroča RTV Slovenija, bo treba letos v Münchnu za literski vrček piva odšteti tudi do 15,61 €.
0: O moj bog, a resno kaj?
1: Ja, za primerjavo leta 1985 je liter stal približno petkrat manj. Torej, če se vam zdijo tele torkove debate o ceni litra goriva boleče, tudi pogled na račun na Oktoberfestu letos ne bo ravno blagodejen.
0: Ja, je pa razlika, ne? Da če gorivo natočiš v avto na Oktoberfestu, natočiš to vase. Ne? Ja. Je pa pri obojem očiten, da kar hiter opaziš razliko v denarnici.
1: Ja, s tem, da pri tem drugem velja še pomembnejše opozorilo. Oktoberfest je praznik in zabava, ampak prekomerno pitje alkohola škoduje zdravje, zato naj ostane v meja zmernosti.
0: Tako ste slišal, minister. Je pa res, ne, da pri 15 € in 61 € za liter bo mogoče pri zmernosti nekoliko pomagala tudi denarnica.
1: A, cena je kakršna je, noro žurat pa se da tudi stajči. Hajde, da ludujemo pred peto pa še kraljica rock'n'rolla Tina Turner in lepi Damiano David za vrhunsko vzdušje v ritmu pozitive. Oh, yeah.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino. Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Inšpektori kazensko ovadili domnevnega mučitelja živali iz Križevcev. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Forenzična raztelezba petih poginulih govedi na kmetiji v Križevcih je pokazala, da živali najverjetneje niso poginile sočasno, ampak v obdobju približno od 2 do 9 mesecev pred forenzičnim pregledom. Inšpektori so sicer rejca zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadili državnemu tožilstvu. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo popoldne slabele, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Ravno tako na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podutiku ter na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Seveda prosimo, da držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči, ceste po državi so namreč mokre in spolske. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili v belem kediju v Boštanju na obali, meri pa v smeri Sevnice. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno neprijetno presenečenje, nas lahko vedno pokličete na brezplačno 08013-02.
11: Bodimo varni!
10: In tudi v Laškem je 5 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Rok, eno vprašanje imam. A imaš ti mogoč doma kavbojski klobuk?
3: Ne, ampak glede na ton vprašanja ga bom očitno rabil med sabo.
10: Kaj pa kavbojske škorne?
3: Stari, kam me ti danes pošiljajo?
10: Nikamor, ne, pravzaprav bi lahko vsem tem danes čist legitimno prišel tudi v službo, ne?
3: Ja, ok, no, zdaj pa me zanima tole.
10: Ja, zakaj bi bil danes kavbojski klobuk skoraj lahko službena uniforma, poveva čez dve pesmi.
3: Stari, če rabim še konja, sam še Nušo pokličem.
10: Nuša!

0: v ritmu pozitive smo šli pogledati preko Maurice, ampak Roknuša in Luka v vaši družbi smo še vedno z vami in ura je 12 minut čez peto.
1: Ja. No, Rok, če si kdaj mogoče želel priti v službo s kavbojskim klobukom in škorni.
0: Ja, veliko krat, actually. Ja.
1: No, danes je lahko čisto tvoj dan.
0: Ok, štekam, ampak zakaj ravno danes?
1: Zato,
0: sicer, se lahko skozi, ampak zakaj danes?
1: Je, zato, ker je 17. september uradno mednarodni dan country glasbe.
0: Dejansko kaj je Nashville, pa gitara, pa kavboji,
1: ja, pa
0: te pa
1: pesmi,
0: laso, pa...
1: Ja, pa pesmi o ljubezni, življenju, pa razhodih, po kakem tovrnjaku še za povrnjak.
0: Ja, pol tovrnjak mora biti.
1: Aj, pa pol, ja. Ampak datum pa ni zbran naključno, ne? Na današnji dan se je namreč rodil Hank Williams, ki velja za eno največjih legend country.
0: Ja, vse najboljše, Hanky!
1: Tako je.
0: Kaj, danes praznujemo po kavbojsko?
1: Ja, čeprav, no, sej, klubuk lahko tudi kar... Mirno postiš doma, viski ne počaka do vikenda, pištolo pa itak vem, da imaš ti skos nabito.
0: Skos nabito.

Mi je bila všeč tale stvar v ritmu pozitive, crvena jabuka na tale mali petek. Sem prepričan, res sem prepričan, da vam bo všeč tudi naslednja. Have you ever seen the rain in legendarni CCR? Ja, danes smo ga videli kar nekaj pred pol šesto, pa še slišimo o njem. Z nami bo tudi letela kotica Nelly Furtado, pa Alvaro Soler, Con Calma, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
3: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
4: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
3: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vi.
8: Dolenski list že na prodajnih mestih.
9: V novem Dolenjskem listu preverjamo, kakšen hladilni stolp bo hladil JEK 2. Pišemo o odprtju gradu Pišece in slovesu kapucinov iz Krškega. V Šmihelu iščemo rešitev za nevarno parkiranje pred šolo. V Dobruški vasi pa poročamo o vandalizmu in požigu objekta CGP. Dolenjski

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Društvo Šola zdravja tudi letos izvaja brezplačne vadbe Dihamo z naravo, ki povezujejo globoko dihanje, nežno gibanje in sproščanje. Program letos poteka že v 41 skupinah, namenjen pa je tudi druženju in pogovoru o temah povezanih z duševnim počutjem. Vadbe bodo potekale še oktobra, udeležba pa je brezplačna. V Šentjerneju se lahko skupini Breskev pridružite vsak torek ob 16. uri na parkirišču ob cerkvi pri Orehovici.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska

0: Nič Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Mislinja in Črnomelj 16, Mozirje in Krško 17, Maribor, Celje, Lenart in Vojnik pa 18 stopinj. Po noči lahko na jugu in jugozahodu še malce poškropi, zjutraj pa bo že okoli 10 stopinj. Jutri nas čaka spremenljivo vreme z nekaj plohami, čez dan pa vseeno do prijetnih 21 stopinj. Sobota bo najprej še bolj siva, potem pa vse lepša, nedelja pa sončna in ravno prava. Zavrn!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podotiku, ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Ne bo škodilo, če še enkrat opomnimo, vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa še vedno v Belem Kedju, v Boštanju, na obali, meri pa v smeri Sevnice. Če je zaradi dežja promet, če se je kje ustavil ali upočasnil, bomo seveda veseli vašega klica na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Ja, besede, ne? Včasih jih je kar težko najti, ne? Včasih jih je pa preveč. No? Ampak z leti pa ugotoviš, da je še vedno ena najlepših petek. In jutri bo že z nami. Ja, FR David in Words v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6. In ja, skoraj smo že tam, ne? Četrtek počasi dajemo pod streho, pred nami pa je še en dan in potem že vikend. No, ampak ne bomo pa zdaj črtetka že kar odpisali, ne? Še vedno imamo cel večer, da lahko naredimo recimo nekaj dobrega zase, lahko gremo na sprehod, se malce prezračiti, lahko pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, ali pa damo glasbo bolj na glas, no, ali pa samo ugasnemo telefon, pa imamo kako uro mir, tudi to lahko pomaga, no. No, ker pa ni treba, zdaj vedno čakati na vikend dopust ali pa kako posebno priložnost, da nam je fajn, si lahko dober večer naredimo tudi danes. No, pa še ena stvar, ne? Z leti človek ugotovi, v bistvu, da sploh ni važno, koliko si star, ne? V bistvu je važno, kako se počutiš. Čeprav, obstaja pa tudi ena precej bolj balkanska življenjska filozofija. Bolje biti pijan, nego star. Tega jaz nisem rekel, ne? Plavi orkestar pa v naši družbi v nadaljevanju, pa tudi Michael Bolton še pred šesto, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji za to, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne. Radio Krka.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si. Radio Krka.
9: Skupaj v srcu.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Dolinsko v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod genslom Mobilnost za vse, v jugovzhodni Sloveniji pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo. Namen je izboljšati prometno varnost, dostopnost in kakovost življenja ter spodbujati bolj trajnostne načine potovanja. Strategija nastaja v sodelovanju z občinami, strokovnjaki in prebivalci. Prav slednje zdaj ponovno vabijo k sodelovanju. Zanimajo jih predvsem konkretni predlogi rešitev, kateri prometni problemi so najbolj pereči in kateri ukrepi bi najbolj izboljšali mobilnost v regiji. Predloge lahko prebivalci oddajo prek interaktivnega zemljevida, kjer označijo lokacijo in opišajo težavo ali predlagajo rešitev. Pobude zbirajo do 31. oktobra.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V občini Sevnica so zaključili letošnji razpis Sobivam, sodelujem, soodločam, v okviru katerega so občanke in občani izbirali projekte za participativni proračun za leto 2027. V SMS glasovanju je bilo oddanih skupno 4223 glasov, v predlog občinskega proračuna pa se je uvrstilo 21 pobud. Največ glasov, kar 610, je prejela pobuda za ureditev sanitarij v prostorih prostovoljnega gasilstva društva Šentjanž. Za participativne projekte je občina za prihodnje leto namenila skupno 144 tisoč evrov oziroma do 24 tisoč evrov za vsako od šestih območij. Izbrani projekti bodo zdaj vključeni v predlog proračuna občine Sevnica za leto 2027, o katerem bo odločal občinski svet.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na Novomeški ulici Dolenje Kamence so za večjo prometno varnost postavili tri nove dvignjene ploščadi oziroma grbine za umirjanje prometa. Cesta je pomembna povezava med Ljubljansko cesto in industrijskim območjem Bršljin. Zaradi vse gostejšega prometa pa je prometna varnost za tamkajšnje prebivalce vse pomembnejša. Na pobudo krajevne skupnosti Bučna vas so zato preverili možnosti za umirjanje prometa. Tri ploščadi, ki so jih zgradili minulo soboto, naj bi predvsem zmanjšale hitrosti vozil ter povečale pozornost voznikov in s tem varnost pešcev, kolesarjev in stanovalcev. Občina ob tem opozarja, da prometna ureditev sama po sebi ni dovolj. Za varne ceste je ključna tudi prilagojena hitrost in večja previdnost voznikov v naseljih.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
9: Radio Krka.
10: Krkin dialog.
11: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na festival Lupa, ki je pokazal, koliko dobrega nastaja med nami.
12: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
13: Največ Dolenjske.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Čeprav je festival Lupa potekal v središču Ljubljane v začetku meseca, je njegova zgodba vse slovenska. Tudi na Dolenjskem in širše v jugovzhodni Sloveniji nevladne organizacije pomembno soustvarjajo življenje lokalnih skupnosti. Prostovoljna gasilska društva, humanitarne in dobrodelne organizacije, društva upokojencev, kulturna in športna društva, organizacije za pomoč ranljivim skupinam ter številni drugi povezujejo ljudi in pogosto pomagajo prav tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Marsikatero od zgodb, predstavljenih na festivalu Lupa, ima zato svojo zelo konkretno usporednico tudi v naših krajih. Prav raznolikost je ena največjih značilnosti festivala. Na enem mestu so se srečale organizacije z področja sociale, zdravstva, kulture, športa, človekovih pravic, prostovoljstva, okolja in številnih drugih področij. Kot organizator dogodka je pomembno vlogo pri povezovanju nevladnega sektorja znova imel CNVOS, Center nevladnih organizacij Slovenije, ki je obiskovalcem ponudil priložnost, da organizacije spoznajo ne le skozi njihova imena, temveč predvsem skozi konkretne zgodbe, programe in ljudi, ki stojijo za njimi.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Veronika Vodlan iz Centra nevladnih organizacij Slovenije je poudarila, festival Lupa, festival nevladnih organizacij, je dan, ko se lahko različna društva, zavodi, ustanove, združenja predstavijo v centru mesta Mimoidočim. Vidijo lahko športne, kulturne, socialne, humanitarne, mladinske in druge organizacije, ki pomagajo ljudem na različne načine. Načeloma smo nevladne organizacije tiste, ki priskočimo na pomoč pri tistih stvarih, kjer država ne zmore, pravi Vodlan. Različna društva lahko ljudem nudijo podporo in pomagajo v težkih trenutkih in jih povežejo z ljudmi, ki so že šli čez podobne izzive ali imajo podobne interese. Med sodelujočimi je bil tudi Zavod Brez ovir, ki je na svoji stojnici obiskovalcem predstavil svoje delo na področju osebne asistence, dostopnosti, pripomočkov in dostopnega turizma. Luka Antolovič iz Zavoda Brez ovir je izpostavil, da je osebna asistenca veliko več kot pomoč osebam z oviranostmi pri vsakodnevnih opravilih. Gre za to, da ima človek z invalidnostjo možnost samostojno odločati o svojem življenju in biti aktiven del skupnosti. Hkrati se po besedah Antoloviča zauzemajo, da bi bile enake možnosti zagotovljene tudi z dostopnejšimi objekti in okoljem, ki vsem omogoča samostojno in varno uporabo.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Zgodbe, predstavljene na festivalu Lupa, še zdaleč niso omejene na Ljubljano. Močan nevladni sektor ima tudi jugovzhodna Slovenija, kjer je v bazi regijskega NVO centra upisanih skoraj 1700 društev, zavodov, združenj in ustanov iz 20 občin. Regijsko stičišče nevladnih organizacij za jugovzhodno Slovenijo vodi društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki med drugim spodbuja prostovoljstvo, vključevanje socialno izključenih skupin, aktivno državljanstvo in razvoj nevladnih organizacij. Kako pomembno je prostovoljstvo tudi v lokalnem okolju, kažejo številni konkretni primeri. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto deluje na območju 8 občin in povezuje približno 450 prostovoljcev. Pomemben del lokalne mreže so tudi prostovoljni gasilci. Samo na območju mestne občine Novo mesto, javno gasilsko službo, poleg gasilsko-reševalnega centra, izvaja 18 prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Krka. Tudi program Starejši za starejše, ki je bil predstavljen na festivalu Lupa, ima močno lokalno zgodbo. Društvo upokojencev Novo mesto ga izvaja že od leta 2005. Na območju Novega mesta, Prečne, Podgrada in Brusnic pa je van vključenih več kot 2400 starejših. Prostovoljci jih obiskujejo, ugotavljajo njihove potrebe ter pomagajo organizirati podporo, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. Prav ti primeri kažejo, da sporočilo festivala Lupa živi tudi na Dolenjskem, pogosto zelo blizu nas in skozi ljudi, ki svoj čas, znanje in energijo namenjajo drugim. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, tu je bil Krkin dialog.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna Lavi.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical, ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Sadika na dom.si.
11: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
12: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
13: Radio Krka.
14: Poslušate Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Mokronog je dobil nov festival. Prvič so zgodbe Mokronoge pod Čakčevo streho pripeljale lutke, škrate in okoli 500 obiskovalcev.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Mokronog je dobil nov lutkovni festival, prvi festival zgodbe Mokronoge, ki ga je pripravila lutkovna skupina Mokre tačke pri KUD Emil Adamič. Mokronog je pod Velikim Kozovcem oziroma Čakčevim domom združil lutkarje, otroke, starše in številne domačine. Sobotni program je po ocenah organizatorjev obiskalo okoli 500 ljudi. Ideja za festival je povezana z zapuščino Mokronožana Staneta Pečka, ki je pred leti zapisal dolgoročni cilj Mokrih tačk. V Mokronogu ustvariti lutkarsko ognjišče, kjer bi se odvijali prijazni pravlični dogodki za otroke iz Mokronoga in Mirenske doline. Članice skupine so se mu želele pokloniti prav z dogodkom, ki bi ohranjal njegovo umetniško zapuščino, še posebej priljubljene škrate Mokronožce. Tudi ime festivala zgodbe Mokronoge so si sposodile pri njem.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Festival se je začel v petek 11. septembra s Kamišibaj gledališčem za odrasle. O pripovedovanju zgodb ob slikah so se obiskovalci družili še ob vinu in sirih lokalnih proizvajalcev. Sobotni program je bil namenjen predvsem družinam z otroki. Škrati Mokronožci so skupaj z voditeljem Matejem Mlakarjem na zabaven način odprli festivalsko dogajanje. Na to pa sta sledili predstavi Vitkova srajčica gledališča Frufru in kako Jeti ježa, gledališča gospodične bazilike. Čas med predstavama je bil namenjen ustvarjanju, igri in druženju. Pod Čakčevo streho so uredili različne kotičke, pri pripravi katerih je sodelovalo tudi lokalno okolje. Otroci in starši so lahko ustvarjali, se igrali in preživljali skupni čas. Popoldanski del je zaznamovala premiera domače lutkovne skupine Mokre tačke, Lisjak in Račka. Festival se je sklenil s predstavo Pojte, pojte, drobne ptice gledališča Lalanit. Posebnost prve izvedbe je bilo tudi sodelovanje lokalne skupnosti. Pri pripravi festivala so združili moči številni posamezniki, društva in organizacije, ki so svojim delom pomagali ustvariti dogodek za različne generacije. Festival sta podprla občina Mokronog Trebelno in Trebanska izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti. Dogodek je del projekta LAS, večnamenski dom Mokronog Čakčev dom, pri katerem kot partner sodeluje KUD Emil Adamič Mokronog, projekt pa je sofinanciran iz sredstev Evropske unije. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
1: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
2: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Radio Krka.
1: Prva ponovitev. Pod dolinskim soncem.
2: Lep pozdrav v oddaji Pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek.
1: Najlepše je Pod dolenskim soncem.
2: Danes se podajamo ob našo zeleno lepotico, reko Krko. Njeno ime ima starodavne korenine, saj izvira iz romanskega poimenovanja Korka, oziroma še starejšega predromanskega izraza za močvirno pokrajino. S svojimi 95 kilometri dolžine je poleg Ljubljanice najbolj tipična kraška reka pri nas ter največji desni pritok Save, kamor se slikovito izlije v Brežicah. V svojem gornjem toku se vije skozi globok kanjon in velja za edino večjo slovensko reko, ki odlaga lehnjak ter sama sebi gradi pregrade, brzice in tolmune. Poglejmo, zakaj so ti lehnjakovi pragovi tako posebni in kako so skozi stoletje oblikovali življenje domačinov. Ostanite v naši družbi.
1: Najlepše je Pod dolenskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Na reki Krki je danes nanizanih najmanj 90 lehnjakovih pragov, ki ustvarjajo edinstveno podobo naše pokrajine. Najbolj številčni in izraziti so med Zagradcem in Žužemberkom ter med Dvorom in Gornjim Kotom. Izjemno slikoviti pa krasijo strugo tudi pod Marinčno vasjo, pod Mogočnim gradom Žužemberk ter v vasi Prapreče. Domačini tej porozni kamnini že odnegdaj pravijo lahe kamen ali lahkovec. Voda Krke je namreč izjemno bogata z raztopljenimi karbonati, ki se v posebnih pogojih in močnem zračenju na prelivih izločajo iz vode ter se oprijemajo vodnih mahov in drugega rastlinja. Ko rastlina v tem trdnem oklepu odmre, za njo ostane luknjičast lahek in mehak lehnjak, na katerem znova vzklije novo zelenje. Ker reka nenehno odlaga apnenec, so morali mlinarji progov v preteklosti v mlinih ročno žagati, da je voda lesena kolesa pretakala na stalni višini. Ker tega danes nihče več ne počne, se pragovi ponekod letno zvišajo tudi za nekaj centimetrov.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem raziskujemo lehnjakove pragove na reki Krki, ki so skozi zgodovino pomenili ključen vir preživetja domačinov. Prav ti naravni jezovi so omogočili delovanje številnih mlinov in žag. Na začetku 20. stoletja je ob Krki mlelo kar 40 mlinov, večinoma z močnimi pogoni s 3 ali 4 pari mlinskih kamnov, ob tem pa je obratovalo še 24 žag. Danes so skoraj vsi ti mlini opuščeni, tradicijo mletja pa zvesto ohranja le še Zajčev mlin v Praprečah. V svojem zgornjem toku je Krka prava kanjonska reka, njeni lehnjakovi slapovi pa so vrhunska popestritev in adrenalinski užitek za kajakaše ter rafterje, medtem ko so v spodnjem toku umiri za mirno supanje in kanuje. Za vse, ki bi si to naravno čudo ogledali predvsem od blizu, pa velja namig. Obiščite park Loka pri Zagradcu, kjer je urejeno tudi naravno kopališče za tiste pogumneže, ki se ne bojijo osvežiti v malo bolj hladni rečni vodi.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Lehnjakovi pragovi dajo reki Krki tisto neponovljivo privlačnost, ki povezuje živo naravno ustvarjalnost z bogatim spominom na nekdanje mlinarje, žagarje in življenje ob njenih bregovih. Šumenje vode čez te naravne slapove je prava zvočna kulisa naše regije, ki nas opominja, kako pomembno je varovati čistočo naših voda ter spoštovati neokrnjeno naravo za prihodnje rodove. Hvala za vašo družbo vodaji pod dolinskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo. Vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom spet z vami, Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Laviv.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
5: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
4: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Pri načrtovanju drugega bloka krške nuklearke se odpira tudi pomembna dilema glede njegovega hlajenja. Ker so toplotne zmogljivosti Save za neposredno hlajenje že izkoriščene, je družba Gen Energija predstavila 4 možne rešitve. Kot ekonomsko in obratovalno najugodnejša se je v študiji pokazala klasična hladilna naprava na naravni vlek, vendar bi pri močnejši različici elektrarne dosegla skoraj 200 metrov višine in bila zato zelo vidna v prostoru. Nižja različica z mehanskim vlekom bi bila visoka okoli 75 do 80 metrov, vendar bi porabljala več električne energije in povzročala več hrupa. Na voljo sta še hibridna rešitev z manjšanim vidnim izpustom pare ter sistem številnih manjših hladilnih celic. Lokalni prebivalci opozarjajo predvsem na vpliv skoraj 200 metrov visokega objekta na krajino. Zveza ekoloških gibanj pa zahteva dodatne podatke o porabi in izhlapevanju vode, vplivu na mikroklimo ter delovanju obeh elektrarn v času suše. Gen Energija poudarja, da bo pri končni izbiri poleg ekonomike in tehničnih vidikov upoštevana tudi družbena sprejemljivost. V Kočevju se obeta pomembna prometna sprememba. Skozi mestno središče naj bi znova uvedli dvosmerni promet. Po besedah župana Gregorja Košerja naj bi ureditev veljala približno 3 leta, z njo pa želijo razbremeniti obvoznice in izboljšati pretočnost prometa. Sprememba je povezana z večjimi cestnimi projekti. Še letos naj bi država in občina začeli prenovo križišča Roške in Tomšičeve ceste pri zdravstvenem domu, kjer bo nastalo krožišče. Dela naj bi trajala približno leto dni, nato pa občina načrtuje še prenovo Kidričeve ulice, gradnjo kolesarske povezave med Cvišlerji in Šalko vasjo ter prenovo ceste na Trato. Kdaj bo dvosmerni promet v središču znova vzpostavljen, še ni znano. Ker gre za državno cesto, mora spremembo potrditi država, občina pa soglasje pričakuje do sredine oktobra.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zadnjih dneh tega tedna, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačne, po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo na to sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo omlačiti.
0: Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Največ Dolenjske.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Sadika na dom.si. Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: pevko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc. Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Ostanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v Zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Poprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno, kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan žal napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tej skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak kot ponovadi ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tau, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tau pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcija opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je to

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

7 milhões com cheiro. Zapivani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeroma da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Večer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

Poslušate Radio Krka.

ker sva si blizu. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.